0: að það versta sem gæti gerst.
1: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: Toyota.is
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta var alltaf að segja öllum að þessum að vinna, verðum að dýka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalið og slutið Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár. 31 ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging
1: maður. Svo er
2: Æi, það ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Skilu. Svo kjaldi bara lagði þar, já, á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Laufhreinsanir Garða þjónusta Sigurjóns
6: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: 145 punkta skoðun.
1: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
2: Pjesu brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
3: Hér er ég!
4: Pjesu brakkar, en þú ert alls ekki ræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesu brakkar sýnt í Sambíónum.
5: Hefurðu hlaupið marathon? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætitoga.
2: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna.

0: kíktin á sassi.is eða komdu til okkar á Dalveg 30A. Sjáumst í Sassi!
1: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: prakkari, pési prakkari, töfra yfir eigina tulipop.
1: Pési prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýri úr töfra heimi tulipop. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Pési
0: prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési prakkari, sýnt í Sambíón.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
4: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skýrtur í þvott. Efnalægin Björg,

0: Komdu með flíkina þína á Dalveg 30A og mátaðu aðflíkurnar og sjáðu það sem hentar þér. Sjáumst í Sassi!
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi.

Klukkunar er 10 þessum fína sunnudagsmorgni. Góðan daginn, fallega fólk á sig Guðna heiti ég. Það verður með til klukkan 2 í dag. Þetta bara venjulegur sunnudagur hérna á K100. Og venjulegt gott. Þetta líka virkar. Marshmello, Jonas Brothers, þetta Leave Before You Love Me.

11. oktober í dag sem að þýðir 10, 11, 26 ég veit ekki hvaða dagur var 10, 11, 12 skiptir heldur engum máli, ég held að það verið rosalegur giftingadagur það getur ekki enn að verið eins og bara 11, 12, 13 á maður líka en það kannski enginn að giftis í dag

kollega hennar, hennar í hönnu, en það segir að hún á minnstakosti 170 óútgefin lög í fóru sínum, en rúmur áratugur er liðin frá útgáfa hennar síðustu breiðskifu sem er hétt Anti og aðdáendur bíða enn fyrir næstu. Hún er 38 ára gömul og greindi frá þessi beinni útsendingu snirtuveru merki sín Sins Fenty Beauty á TikTok á dögunum. Þar líkir hún lagasafninu við hirslur. Ef 10 verk er í hverri hirslu á ég að minnstakosti 17 hirslur, sagði hún. Rapparinn A$AP Rocky, sambilsmaður söngkonunnar, upplýsti í viðtali við fjölmiðla Ytra í ágúst og hún væri að vinna í hljóðveri. Hvort þessi að smíða hljóðveri ekki? Nei, ég veit ekki. Nei, haha, þessi á hóður. Það hefur ekki verið tilkynnt hvenær ný plata hennar kemur út. En Rihanna hefur ítrekað gefið aðdáendum vonum nýja breiðskífu frá því Anti kom út í janúar 2016. Einstök lög hafa litið dagsljós síðan, meðal annars Lift Me Up sem kom út ára 2002, Friend of Mine fyrir strumpamyndina 2005. Það verður spennandi að sjá hvort hún fari ekki að gefa eitthvað út, en hún allavega búin að segja það að þegar hún gefur plötu og ef hún gefur plötu, að þá mun hún endurspegla hvar ég á að vera stödd sem listamaður þá og þegar platan kemur út. Þetta var skemmtilegt. Ég var einmitt að velta fyrir daginn hvað væri eða í máli með í hönnu. Mér fannst hún frábær þegar hún var upp sitt besta. En höldum áfram í flottri tónlist, hérna komið að stað Imani. Þetta er Don't Be So Shy, svo Ásgeir. Take

0: sig guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
2: Hér er ég!
3: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýndi Sambíónum. Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
0: Hendur þurfa líka dekur. Retinol handakrem og naglabandaolía frá Glossy fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
4: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Ég held ókomna tíð, ég held hann eftir að vera þarna í ofbáðslega mörg ár. Ágúst heitir hann inn í síðustu nóttina, hann fikk Guðnu Torfa með sér í þessu lagi og því líkur duett, eitthvað sem að bara, ég veit ekki, þetta bara fullkomið, raddinu hjá þeim báðum, kemistri en allt. En ég vissum það að ef Ágúst fengi Arjunu Grandi með sér þá yrði sama útkoma, en við viljum að færa ykkur yfir hérna, þetta er lega hennar No Tears Left to Cry.

0: sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk og úthald. Hybrid.is.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
2: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorgi.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu.

Þetta er Bruno Mars, Líðet og Robin, 11. oktober í dag, það þýðir það er afmælisbarn dagsins og það er ekki smá afmælisbarn. Það er bara forseti í Íslands, takk fyrir bent. Halla Tómasdóttir, fæta þessu degi 1968, ég veit að hún hlustar alltaf á mig. Ég svona, gerir á því, Halla, hafa mikið með daginn.

alveg líka held ég þokkalega stór svona utan landsteinna. Ég veit að Sara Larsson mikill aðdáandi allavega. Hún bara frábær. Allt sem hún gerir bara geggjað. Talandum að vera frábær. Ella Langley. Þetta lagið hennar. Choosing Texas.

0: Rúsi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra. Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
2: Já, afmæli í dag.
3: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
4: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
5: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
6: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.

0: pingpong.is.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
3: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagallarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilsstöðum eða á vaskur.is. Vaskur, útivist fyrir alla.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

Hérna, áður en að klukka slæðir hálf eitt, þá ætlum ég að gefa gjafabréf frá Silla Kokk, besta veitingastað, bæjarins bestu hamburgara á landinu og í Evrópu, besta fólk í heiminum, ég get ekki lofsað maður þetta mikið meira, en fylgist með hérna eftir þegar ég ætla að gefa gjafabréf 5711 þegar við opnum fyrir það, en tökum nokkur lög viðbútt, hérna er að detta gang Adele, þetta er Rolling in the Deep.

0: gleðinni.
1: Það er það mesta sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: það versta sem gæti gerst.
1: Hann er ekkert eðlilega góður, þetta er Friðrik Dór og hvað er að versta sem gæti gerst? Ég veit alltaf að versta sem gæti gerst væri alltaf ekki það að fá gjafabréf frá Silla Kokk því að ég ætla að fara að gefa það akkurat núna 5711 ef að þilungar að næla er í gjafabréf bestu hamburgara bæjarins og drikk með því. Já, drikkur með því. Enda bara góð, skilur við, en við erum ekkert að fara í þarna, þetta það algjör óþarfi. Við erum ekki að skemma góðan hamburgara með eitthvað áfengi. Áfengi er böl, krakkar mínir. Nei, þetta ok, það eru allir sem vilja Silla Kokk. Fyrst ekki skrítið, það eru 5711, já, ég þarf ekki að nefna tímunum, það er ekki pláss fyrir fleiri línur, það er bara annig. Það eru ok, nú byrja það, nú byrja þau mér að velja. Nú þarf ég að loka augunum og velja einhverja flotta línu. Má við sjá, munið í gær, þið sem voru að hlusta, það var svolítið mikið klikk á línunum. Skulum vona að gerist ekki aftur, en ég lofa engu. Við þurfum bara að prufa þetta, fikur okkur áfram, prufum bara hérna, nei. Ok, við komum þetta að skellti á alveg á sama tíma, þannig skulum ekki gefa mér neitt hérna einar skammi fyrir það. Þannig að, ok, þá veljum við bara aðra línu. Þetta er bara galdur í útarfið, það að þurfa að tala stanslæst og meðan maður er að velja línur. Þetta er skýrðum þessu mikil pressu. Hvað hundra, góðan daginn?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað segir þú gott?
2: Ég eins og nýr.
1: Já, það svoleiðis.
2: Það.
1: Hvernig getur menn eins og nýr bara á sunnudegi?
2: Og skoða þessu rigninguna.
1: Já, já, já. Hvað gerður að þeir í gerkvöldi?
2: Ég fekk mér öl, ég er auðvitað.
1: Já, og ertu, að því þú segir ég eins og nýr, er minn ennþá að fá sér öl?
2: Nei, það er rakstur í dag.
1: Það er rakstur í dag, já, ok. Þú fekkst þér allavega öl, lagaði þig og fór svo að kera.
2: Já,
1: það er gamli skólin á þetta bara.
2: Já, já, já, já.
1: Hvað er þetta að kera?
2: Er ég bara að kera hérna? Nú
1: afrétti. Já, já, ok, bara einn eða, nei.
2: Nei,
1: nei. Nei, nei, það er
2: nokkri jeppan.
1: Já, já, jeppa, ná, rosa kall. Ég tengi þetta, ég átti Subaru Forester einu sinni.
2: Það er reyndar hörku jeppar.
1: Ha?
2: Það er reyndar hörku jeppar.
1: Það er geggjaði bíl, það er eini bíli sem ég hef átt sem ég sakna. Og það er líka eini bíli sem ég hef átt sem ég setti mynd af í cover á Facebookinu á mér.
2: Já, það var bara eitthvað svolítið að slæða í spjaldborðinu þá.
1: Já, þetta var 98 ár gera Subaru Forester, sko.
2: Já.
1: Alvöru bíl. Ég hérna, fór ofta ánum á bíladaga því ég var einhleifur. Herðu, hérna, þið langar í Silla Kokk?
2: Já, hann er fíkalega góður.
1: Ertu búin að fara?
2: Já, ég er bara tvíkjörn og það er ekki nóg.
1: Nei, það er nefnilega ekki nóg. Fékkstu ekki gæsaborgaran?
2: Já.
1: Já, þannig, okkur, veistu, ég fer hann að tvisveri viku að lágmarki og ég er búin að smakka allt sem er í búðan að alltaf leita ég aftur í gæsaborgaran. Hann er óaðfinnanlegur.
2: Hann er líkalegur.
1: Þetta er alveg galið, en ég hef ofboðslega gaman að gefa alvöru jeppaköllum hamborgara, þannig að ég þarf bara að fá nafnið þær.
2: Já, það er Ari Jóhansson.
1: Ari Jóhansson.
2: Já.
1: Geggjað. Herðu Ari, þú átt hérna gjafabréf hjá þeim inn á, bara ferði mætið bara til þeirra og hérna segi bara nafn og símanúmer. Geggjað kallið minn, takk aðeinslega að hringja og njóttu dagsins og áfram við jeppamenn.
2: Takk sem við leik.
1: Okkur, bye. Ég hef svo gaman að segja jeppaköllum, því ég tala sama tungumál, það er þannig. Ég hérna, þó ég hef nátt Subaru Forester átt hérna líka Land Cruiser skilur, þannig að ég er ekki alveg döður í þessu. Ok, villum að velja fyrir línu, ég var annað gjafabréf. Fyrir ykkur sem að eru hættið að hringja því að þau jeppakalli vann. Jeppakallinu, þeir vinna allt, þeir eru alltaf betur en aðri. Nei, ég á annað gjafabréf. Og ég er að vonast til að fara ekki til jeppakalls. Því að hérna, það er bara eitthvað, nei, herðu, svo velum að línu og það er bara skellt ábæri svengi sem morgundagurinn, sko. Þannig að hérna, ok, nú þurfum bara að loka aftur augunum og við erum að tala sko, við erum frá gæsaborgara. Nei, þið geti vali hvaða borgara sem er. Ég bara mæli með gæsaborgaranum. Og velja línu fjögur. Hérna, K100, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, þú verður að lækki útarpinu.
3: Ég er ekki með gæsaborgara.
1: Ok, það verður að lækka í þessu sem var fyrir aftur. Hvað var í gangi, eða þó?
3: Ég er bara að
1: veita það. Nei, þetta er, þú ert að keyra?
3: Ég er að
1: keyra,
3: já.
1: Á hvernig bíl ertu?
3: Toyota? Já.
1: Ok, þannig bara að því að allt þetta auka hljóð og vekk hljóð, sko, ég minnst það svolítið skrítið, ég held að vera að mörstu eða eitthvað svo strassli.
3: Já, nei.
1: Ok, hvernig Toyota?
3: Hvað segir
1: þið? Hvernig Toyota er þá? Toyota, já, ok, já, ég gerður, það er, ok, já, við getum ekkert búist við að sé eitthvað soundproof dæmi þar.
3: Ó,
1: Já, já, ég sko Toyota Verso 7 manna diesel sko.
3: Já,
1: ok. Alvöru bíl. Það ekki jafn mikið vegna þar. Heyrðu, hvað heitirðu?
3: Erna.
1: Erna hvað?
3: Sigurjóns.
1: Sigurjóns. Hérna, Erna, þú ert væntanlega ekki okkur í langferð á Jarisnum eða nokkuð?
3: Nei, ég
1: er
3: bara í
1: fænum. Já, ég er bara svona, hvað ert að brasa? Mér langar rosalega þetta, hvert þetta fara akkur núna?
3: Ég er það heimtíð mín.
1: Já, ok, það bara eins og hafði sett komin heimtíð, það hvarf all hljóð. Hvað gerðist núna? Nú var rosalega hljóð á bakvið og hvarf núna.
3: Já,
1: af
3: því að ég stoppaði.
1: Já, það rétt, þetta er mesta vegljóð í heimi. Ok, Erna, hvað hérna, af því að við erum að kynna þérna, skilur við, hvað gerir það í gærkvöldi?
3: Ekki
1: nei. Nei, nú haldið þér edrú?
3: Já.
1: Það er ekki verið auðvelt.
3: Hvað er það
1: fyrir? Ég sé að það er ekki verið auðvelt að vera edrú í gær, eða nú guð?
3: Nei, það er ekkert
1: auðvægt. Ég tengi svo sterkt við þetta, sko. Man er langa stundum bara að löða þetta, sko, heldig að drekka sér fullan og fara út á jarðisnum. Það er bara hannig.
3: Já, emmi.
1: Herna, jæja, þetta hættir sem byrli. Þú hérna átt gjafabrif, þú átt gjafabrif á Silla Kokk fyrir börgur og bjór, börgur og gósi. Farðu þangað, njóttu þess takt ekkur að með þér og hérna, og fóðu geðsiborgara. Já, ég bulla allt og mikið en til þess ég fengið mérna því að það vanmetið að bulla það bara þannig, við ætlum að halda áhörum í flottri tónlist, þetta snýst líka að það við erum að hækka saman í gleðinni hérna á K100 og ef það eitthvað sem segir gleði þá samfender og ef það eitthvað sem segir að hækka í þá Olivia Dean heppilegt að þau eru nákvæmlega saman í þessu lagi hérna þetta lag heitir Rain Me In Gekkjaðu dagur á K100 ásökuðinu og þú til klukkan 2 í dag, þá kemur Ísla seinna von Þór Bæri Gólafsson og tekur við.

Það er GDRN og Parsiól hérna á K100 á þessum ljómandi fína, já, ef ekki segja, jú, þetta er bara fínasti sunnudar, ég ætla að hef ekki neina kvarta, þannig að enn við hérna á K100 erum með ofboðslega skemmtilega leik í gangi. Við erum að leita einhverju magnaðasta svefn hljóði landsins og verðlaunin þau eru ekki að vera endanum. Við höfum verið með þetta áður og eftir gríðarlega eftirtækt í fyrra hefur K100 blásið til leiks að nýju og leita nú logandi ljósi að bestu hrotu Íslands. Kunnileg saga á heimilin landsins fær nú verðskuldað sviðsljós hrotu sem áður olli svefnlausu nóttum og pyrringi geta nú fært fólki glæstan sigur og stórglæs vinning. Keppendur eða þolinmóði maka þeirra geta tekið upp hljóðbrot af hrotunum og sendi inn til okkar hérna á netfangi hrotur@k100.is. Það bara flott e-mail, hrotur@k100.is, allavega, dómnefnd og hlustendur fá svo það vanda sem að verkefni að velja á milli áhrifamestu hljóðana áður en úrslitin ráðast í beinni útsendingu K100. Verðlaunin eru ekki að verri endanum, það heldur betur glæsileg því að þú getur unnið Ergo Motion Smart heilsurúma verðmæti 980.000 krónur, bara 1.000.000 krónur rúm, sælar. Herðu, ertu með hrotur sem geta heilla þjóðina, það bara tekur síman og sendir þitt framlag hérna inn á K100.is eða hrotur@k100.is. Svo 3. nóvember þá verður sigurvegarinn tilkynntur. Sko, ég er viss um ég gæti unnið þessa keppni, en ég má bara geta þátt að því ég er að vinna hérna. Sem synd, því að ég var alveg til í 1.000.000 krónur rúm. Hvað segir nei við því? En allavega ef að makiðin eða þú sjálfur eru með góðar hrotur, útvarsvæna hrotur, að þá mæli ég með að fara frá K100.is eða sendir þetta á hrotur@k100.is og takir þátt því að 1.000.000 kall, segir mikið nei við því.

0: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælisháttíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
1: í dag. Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Rafa er 90 ára og þér er boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
3: Fjallakon, með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
4: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Þetta er Kenya Grace, þegar við ætlum að færa okkur yfir íslensku deildina og eitt besta lag sem komið út undanfærin ár. Þetta er Krismu Draxel. Bubbi Mortens meðan mísu lagi Komin heim heitir þetta. Þetta er, já, ekki bara segja, þetta er besta lag sem búið koma út síðastlega ár allavega. Og ég held þetta lag eftir að lifa ókomna tíð. Geggjalag, hækkum.

morgun. Þessi hljómsveit, hún varð ofboðslega vinsæl. Ég hef ekki tölu á því hversu mörg bölju fóra með þeim. En hérna hreymur einn á ferð, þetta lagið Hinum megin við.

Þetta er Alanis Morissette og lagið Ironic kom út árið 1995 og tveimur árið seinna Það var hljómsveitin Land og Synir stofnað á Hvolsvelli árið 1997 upprunalegi meðlimir Jón Guðfinnsson, Njáll Þórðarson, Birgir Nílsen, Hreimur Heimursson og Gunnar Þórn Eggerts

0: Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta vall og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
6: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíku ævintýr úr töfra heimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
7: PSI Prakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
6: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýnd í Sambjón.
8: Bob Snail, 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail, holt og bragðgott millimál.
9: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á erbjörúmum.
11: Á hvaða peysi hleypuru? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að fara út að hlaupa, þá farðu allt sem þú þarft í fætutoga.
12: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þau smá churros í dag.

Klukkan eitt á þessum ljómandi flotta sunnudegi síðasti klukkutíminn hjá mér og þér Ási Guðna heiti ég með til klukkan tvö í dag en þá kemur Þór Bæring og fer með þér inn í restin af deginum Ætlum að halda okkur áfram í kvennadeildinni til smástund Dua Lipa en henni kom að stað Ariana Grande Þetta lagi hennar Hate There A Made You Love Me

Þetta er MC Gauti og lagið Klysja. Ég heyrði hann taka þetta í gær live í brúðkaupi við fyrsta dans brúðhjónuna og vá. Allavega, hendum okkur yfir í Joan. Þetta er End of the Beginning.

Beautiful Things, þar undan heyrðum við Harry Styles. Við erum bara í efstu hillu af tónlistarmönnum akkurat núna. Já, því að við ætlum að færa okkur yfir Ed Sheeran, lagði hans Bad Habits. Svo færa okkur yfir í betri deildina, hvernar deildina? If

0: Vertu með á K100.
1: Rafa er 90 ára og þér er boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
3: Já, afmæli í dag.
4: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

finnst mér ofboðslega skemmtilegt að þeir revivalistas, ég ekki hugmyndu það. Akkur geti ekki bara öll bönd heiti bara Ágústu inn á torfa. Þetta alltaf að lagi þeirra inn í síðustu nóttina.

Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
1: Pjesi Brakkari er glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýr úr töfraheimi Tulipop. Hér er ég!
2: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnd í Sambíóunum.
3: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Ekki fara að sofa í fýlu. Við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háaleitisbraut.

Ási Guðna búinn á vaktinni í dag verður á sjálfsögðu aftur hér næsta laugardag og sunnudag milli 10 og 2 en talandi um Ása Guðna þá var hann að setja í sölu núna á dögunum miða á uppistand sem hann verður með í nóvember á Brasa og ég svo ánægður með nafnið þetta kallast hvorki meirinu minna en frumburður skildmenna og ef þú vilt skella þér að sjá Ása Guðna uppistandi hans þá bara málið að henda sér inn á tix.is fyrr en síðar

Já, það er ýmislegt hægt að gera á þessum ágæta sunnudegi. Það er til dæmis í gangi núna landbúnaðarsýningin í Laugardalshöllinni. Og já, það opið til 5 í dag, þannig að það ennþá hægt að henda sér í höllina og kíkja á allt það helsta sem kemur að bændum á þessari landbúnaðarsýningu.

í dag er hvað, 11. oktober og það munna eflaust einhverjir eftir því að það var á þessum degi eða hvað, var það ekki 9. til 11. oktober sem leiðtogafundurinn í höfða fór fram, Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev hittust og já, rættu meðal annars fækkun kjarnorku vopna og þetta var risastórt, ég man að ég var að vinna í Borgatúni á þessum tíma og ég fekk bara hreinlega ekki að fara í vinnuna, það var svo mikill viðbúnaður, hvorki meirinni minna og talandi um þennan fund þá eru þetta mynd í bíó sem borgarinnar hægt að sjá hana bara í dag bæði í sambjónum í kringlinu og Eilshöll sem heitir The Brink of War sem fjallar já þennan merkilega fund sem fór fram fyrir já 40 árum síðan maður eiginlega trúir því ekki sko en það eru komin 40 ár já

0: Þetta er Hipsum Haps og þar eru þetta aðal maðurinn Fannar Ingi sem aldist upp á Álftanesi en Álftanes var einmitt staður vikunar hér í síðdegisþættinum á K100 fyrr í vikunni við förum í léttan leik í hverju einstu viku þar sem við komum með frekar já, ef ekki segja öðruvísi vísbendingar og fólk á reyna átta sig á því hvaða stað á Íslandi er að tala um og að þessu sinni var Álftanes staðurinn og vísbendingarnar voru þessar það eru 100 skáp í Karlaklefanum í sundlaugin á þessum stað. Á þessum stað var aftöku staður sakamanna fyrir á öldum. Það var sérst í Gálgahraunni. Það eru tveir veitingastaður á þessum stað. Annar opinn fyrir almenning en hinn aðeins fyrir hópa. Þetta Fossetinn og Fisherman's Village. Nú þessi staður hefur átt lið í efstu deild í Blaki og áreindar í körfubolta í dag og samkvæmt nýlegum fréttum var verður gerður nýr níu hólu golfvöllur á þessum stað á næstunni og svona auka vísbending sem ég setti nú ekki loft var að Ómar Ragnarsson var handtekinn á þessum stað, var það ekki 2013 þegar hann var að mótmæla því að það væri nú eitthvað að vera að gera veg í gegnum Gálgahraunið, en allavega staður vikunar á K100 var svo sannlega Álftanes
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur myiglu.is
2: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagalarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla. Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

tennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is. Þú sparar tíma með því að bóka tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is. Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorki.

ég var aðeins að tala Álftanes áðan og talandi Álftanes þá áðuta sá frægasti á Álftanesi afmæli í dag og hver það? Jú, það eru þetta forsetin okkar frú Halla Tómasdóttir hún á afmæli í dag fæddist á þessum degi 1968 þannig að já, ég segi bara til hamingju með daginn

0: eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Rafa er 90 ára og þér er boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
3: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælisháttíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
4: Já, afmæli í dag.
5: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partibúðina í Skeifunni?
6: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

eins og ég sagði áðan, þá á forsetinn okkar Halla Tómasdóttir afmæli í dag. Og að því tilefni ákvaða ég að fara í smá rannsóknarvinnu og skoða eins nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem tengjast svona kóngum og drottningum og því öllu saman og það eru til alls konar fyrirtæki, til dæmis eitt hér í Reykjanesbæ sem heitir Royal Iceland og þetta er fyrirtæki sem er að framleiða lagmeti úr fiskafurðum, krabbdýrum og lindýrum. Nú, svo eru það heildverslun með ilvötn og snyrtivöru sem heitir Kóngar og Drottningar EHF, er í miðborginni Nú í Stykkishólmi er söluturn sem heitir Kóngurinn EHF, gaman að segja frá því. Nú svo er það Prinsessur EHF, það er fyrirtæki sem er í sviðslistum, það er Maxim sem er með þetta fyrirtæki, er hér í Árbænum. Nú svo er það Prins EHF, það er blönduð heildverslun sem er skráð í Grafarvogi og svo verðum við aðeins að tala fyrirtækið Hásæti EHF sem eru þetta, svona já, svolítið kóngalegt og það er mikill kóngur sem á það fyrirtæki. Það er sjálfur Fjölnir Þorgeirsson, en hann er auðvitað í hrossarækt meðal annars, hann er með fréttastofu og hann er sömuleiðis ferðaskipuleggjandi. Hásæti EHF, það er gott nafn á fyrirtæki. Já, og það er okkar eini sanni Fjölnir sem á það fyrirtæki.

0: á þessu ári að það væri eiginlega komið í tísku aftur að vera með heyrnartól sem væri með snúru. Þetta þráðlausa væri ekki lengur töff og til að staðfesta þetta allt saman þá var fyrirtækið Bose sem heldur betur hefur verið að gera alls konar þráðlausa headphonea fyrir okkur síðustu ár að fara að búa til headphone eða sem með snúru. Þetta sem sagt Bose svona tappar í eyrun sem með snúru og þetta í fyrsta skipti í 11 ár sem Bose framleiðir eitthvað sem með snúru. Og þetta víst algjörlega máli í dag. Það vilji allir með snúru og já, þetta þráðlausa, það úti í dag.
1: Því

dag er 11. oktober og þetta er nokkuð merkilegu dagur í Íslands sögunni því að það var á þessum degi ári 1991 að íslenska landsliði Brits sigrað á heimsmeistaramótinu Japan þar sem ták sigursins var hinn fræga Bermuda skál og ég man að þegar þeir unnu þetta þá voru þeir þekktir fyrir það að brosa ansi mikið þeir bara brostu allan hringin og já, mjög brosmildir og urðu heimsmeistarar hvorki meirinu minna og komu heim með hinna frægu Bermuda skál svo hugljú minning

0: brýtur þá vil ég bara minna þig á leikinn okkar, hrotuleikinn sem við erum með hér á K100 því að ef þú sendir okkur hrotu og þessi hrota slær í gegn og vinnur þá ert að fara að fá heilt rúmkvorki meirinni minna og já, ef þú veist ekkert þennan leik þá getur þú bara farið inn á K100.is og fengið allar upplýsingar hvernig þetta virkar allt saman það allan að mjög góð verðlun þannig að það getur heldur betur borgað sig að taka upp makan hrjóta
1: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn
2: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikil.
3: Já,
2: það bara allir svo lið.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu þriðjudagskvöldi.

0: Árbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
1: Rafa 90 ára og þér búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintak í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
3: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Gleratorgi Akureyri og vók.is.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Symfónord og Friðrik Dór, hvað það versta sem gæti gerst á K100? Var að sjá hérna færslu á Facebook síðinni Esjuvinir, en hann Jóhann Þórðarson, hann er greinlega maðurinn sem sér gestabókina á þessum stað. Hann er að skrifa hér, nú komin ný gestabók, fjólubláað lit, komin á sinn stað í vörðunni á Þverfellshorni. Og hann tók saman topp 10 lista, hverjir eru búin að fara oftast upp á Esju og skrifa í gestabókinu og á toppnum á þessum lista er Þráin Sigurbjarnason, en hann er búinn að skokka þarna upp 86 sinnum á þessu ári. Nú svo það Halldór Emmursson Ívarsson sem í öðru sæti 76 sinnum, Elísabet Snædís er búinn að fara 36 sinnum og svo þessi ágæti maður Jón Jóhann 35 sinnum. En höfum þá hreinu, þetta eru þeir aðilar sem hafa skrifað nafnið sitt í gestabókina og ég hef nú farið nokkur sinnum þarna upp og aldrei skrifað í gestabókina, þannig að þetta er klárlega verkefni vikunar, fara upp og skrifa í dagbókina góðu. En hann kvartaði nú samt yfir því að fólk væri ekki að fara nógu vel með þessa bók, hann hafi

0: Pési prakkari, töfra yfir eigina túlipop.
1: Pési prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavökuævintýr úr töfraheimi túlipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Pési
0: prakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
1: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési prakkari, sýnd í Sambíóunum.
2: Eitt víst. Veturinn kemur alltaf aftur. Vert á undan. Skiptu strax yfir á réttu dekkin. Hjá Nestekk.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
3: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
4: í dag. Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
5: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
6: Pilsa, prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúð.

Þetta var að sjálfsögðu á móti sól á K100 sem er að fagna þessa mundir 30 ára starfsamæli og það er næstu helgi. Þá verða afmælistónleikar eða afmælisparti í Háskólabíói bæði föstudags og laugardagskvöld og ég á miða á þessa veislu á föstudagskvöldið og ég er bara byrjar að telja niður. Get alveg viðurkennt það hér og nú og eins og Magni myndi segja það sjálfur, ég er miklu meirinn spenntur, það er bara svoleiðis.

það er komin október og meir þess að 11. október í dag og ég fékk á dögunum gervigreindina til að segja mér hvað væri það besta við október. Því ég var ekki að finna það svona í fljótu bragði og því fékk ég gervigreindina með mér í lið. Og sko, gervigreindin segir það besta við október er samspil fallegra haustlita sem vissulega rétt. Myrkusinn sem færir okkur norðurljósin og já, maður byrjar að sjá þau og notaleg heitana innandýra þegar að líður að vetri. Þannig að það tilvalið að kúra upp í sófa með kakó, kveikja á kertum eða sækja menningar viðburði eða kvikmynda hátíðis. Og svo hérna síðast í mólin, færri ferðamenn sem alveg góð punktur. Það rólegra á öllum vinsælum ferðamannastöðum og oft má finna góða afslætti eftir sumarvertíðina. Þannig að margar kannski ætti að fara að skoða það betur.

Já, það styttist í kvöldmatinn. Stóra spurningin erstu búin að ákveða hvað verður í matinn í kvöld. En talandi kvöldverðin, þá var ég að sjá hérna, þetta eru sláandi tölur. Þetta er könnun sem að reyndar gerði í Bretlandi. Fólk var spurt, ertu eitthvað í símanum þegar þú ert að borða kvöldmat með fjölskyldunni? Og já, 77% segjast vera fikta í símanum á meðan fólk að borða með fjölskyldunni við matarborðið. Þetta eru rosalega tölur. Þetta er alveg bannað á mínu heimili. Það

0: Á það er sunnudagur í dag og í kvöld eru tveir leikir á dagskrá í bestu deild Karla. Það er Víkingur Ía á Víkingsvelli klukkan 19.15 og svo það Breiðablik Keflavík sömuleiðis klukkan 19.15 en sá leikur fer fram í Kópavogi. Og fyrst ég að tala fótbolta þá verði ég að minnast á það líka á þriðjudaginn. Þá landsleikur á Laugardalsvelli, seinni leikurinn gegn Króatíu í umspilinu að komast á HM. Miðasala í fullum gangi á vefsíðu KSI. Leikurinn klukkan 17.30. Hveta sjálfsögðu alla til að mæta og styðja stelpunar okkar.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: PSI Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýndi í Sambíón.
4: Þú þarft ekki að bóka flug til að komast aðeins í burtu. Skelltu þér í bíltúr til Grindavíkur, skoðaðu bæinn og endaðu ferðina á góðum mat á Fish House. Ein ferð, góður dagur, enn betri matur. Við sjáumst í Fish House Grindavík.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Lyftu þungt, hlauftu langt. Hybrid íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is
6: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
7: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
8: Horror Style hrollvekjandi góður Halloween hamborgari. Á American Style.

Já, það er búið að vera mikið fjör í Laugardalshöllinni núna helgina. Það var landbúnaðarsýningin og ef þú ert eitthvað sem að fara, þá það því miður of seint. Það að fara að loka bara eftir örfáar mínútur. Kannski nærðu það að troða þær inn, ég veit það ekki, en talandum bændur. Þá kom út á fimmtudaginn nýtt tölublað af Bændablaðinu og það eru tvær auglýsingar, smáauglýsingar sem vöktu athygli mína. Það annars vegar í einkamáladálknum, veiðimaður á besta aldri, óskar eftir kynnum við eldri Benelli haglabyssu. Ef þú ert ekki virt viðlits og ríkfallin, hafðu þá samband við Fannar í 840-0180. Þetta öðruvísi auglýsing, svo ekki sé meira sagt. Svo hérna önnur auglýsing sem vakti athygli mína í dálknum til sölu. Mjaltavél fyrir eina kú. 25 lítra fata og ýmislegt fleira tilherandi. Auðveld að skipta út fyrir geitur eða kindur. Bara stingi samband og byrja mjólka. Ósk eftir tilboði. Staðsetning á þessari mjaltavél, það á Snæfellsnesi og ef þú vilt fá nánar upplýsingar þá bara hafa samband í tölvupósti smabondi4u@gmail.com. Þetta áhugavert. Þannig ef þú ert að leita mjaltavél fyrir eina kú eða geit eða kind þá þetta til sölu á Snæfellsnesi. Og allar nánari upplýsingar færðu bara í bændablaðinu að gera ná sér í eintak og renna í gegn. Ýmislegt fróðlegt í blaðinu þessa vikuna.

0: Hefurðu heyrt Supernatural? Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merinóull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
1: Rafa er 90 ára og þér boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
3: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofinn, Hallarmúla 2, fjallakofinn.is.
4: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
5: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Hvað átti tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.

Þetta er Ágúst Þór Brynjarsson og Una Torfa. En Ágúst einmitt með útgáfu tónleika í Sigursalnum núna 28. oktober næstkomandi, Hjartað á milljón. Og við erum að tala það að vera með tónleika fyrir fjölskyldur og krakka. Ókeypis inn og þá byrja klukkan 5 og svo klukkan 8. Þá verður hljómsveit og Una Torfa og miðasala inn á stubbur.is fyrir ykkur sem vilja skella ykkur á útgáfu tónleikana hjá Ágústi, Hjartað á milljón. Og eins og áður segir verður Una Torfa með honum á þessum útgáfu

Já, það eru ótrúlegustu hlutir rannsakaðir í þessum ágæta heimi okkar. Var að sjá hérna niðurstöður úr könnun sem var gerð núna fyrra á þessu ári. Þetta í sambandi við það hversu seint maður má mæta á viðburði. En það hefur í gegnum tíðina verið svona nokkuð viðurkennt að það sé í lagi að mæta svona 15 mínútum og seint. Og sko, það víst þannig að ef þetta fer yfir 29 mínútur, þá finnst fólki þú vera dónalegur að mæta svona seint. Þannig að hafðu það í huga ef þú ert að fara að mæta eitthvað. Ef að tíminn orðin 29 mínútur eða meira, þá eiginlega alveg nauðsynlegt að senda skilaboð á viðkomandi og segja að þú sérst seinni á ferðinni en til stóð. Að minnsta kosti er það niðurstöður úr þessari rannsók sem segja það 29 mínútur, þá ertu dónalegur. Það er bara svoleiðis og talandi að vera dónalegur. Hér lag sem kallast og heitir bara Roots. Þetta eru Magic.

Já, það er misjamt hvað fólk getur talað og sumir geta talað meir en aðrir, það er alveg á reynu og þeir aðlar eiga svo sannlega heima í hlaðvarpsheiminum. Það nú samt talað að hlaðvarp eigi nú ekkert að vera mikið lengra en einn klukkutími, kannski einn og hálfur. En sko, Olli Collard sem býr í Bristol á Englandi með podcast hlaðvarp þar sem hann að ræða viðskipti og ákvaða dögunum að setja hvorki meirinni minna en heimsmet. En hann settist niður með 70 athafnamönnum bara í beit og ræddi við þá samfleitt í 56 klukkutíma og 44 mínútur. Hann tók sér enga pásu, ræddi bara við þessa 70 aðila hver á eftir öðrum í já, 56 klukkutíma rúmlega hvort meirinni minna og já, setti heimsmet slóðað 34 mínútur hvorki meirinni minna og ég fór að spá ætla sig einhver svona hlaðvarpari eða

Ég sá skemmtilega grein inn á vef mannlífs núna í vikunni en þetta var grein, fyrirsögnin var fimm hlutir sem þú ættir að losa þig við úr geymslunni Það til dæmis þarna á listanum gamall barnabúnaður og leikföng Þetta já, með tímanum geta efnin hins vegar skemmst og öryggiskröfur breyst Tómir pappakassar, það eru margi sem eru með fullt af slíku í bílskúrnum eða í geymslunni Það alveg ástæðulaust að geyma þá pappi getur dreifið sér raka og skapa skjól fyrir meindýr þannig að hendið óþarfa kössum nú gamlar plasthyrslur ég með svolítið mikið af þessu heima plastkassar endast ekki endalaust hitabreyting og langverandi notkun geta valdið sprungum, aflögun og mislitun og þegar að lok hætta lokast almennilega að sprungur myndast geta kassarnir ekki lengur varið innihaldið nægilega vel þannig að þá að gera skipta þeim út nú brotið og úrhelt, jólaskraut kemst á listan og sömuleiðis gamlar ferðatöskur. Það nefnilega svolítið að þeim heima hjá mér. Ég þarf að koma því einhvern veginn fyrir kattarhjöldum.

0: frít í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endur hlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið þig líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
4: Pési Brakkari er glænýtt íslenskt trekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
5: Hér er ég!
6: Þú ert alls ekki
4: hræðilegur. Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnd í Sambíóunum.

sjálfsögðu á vaktinni í fyrramálið morgun teymið okkar Jón Axel, Áskir Páll og Regína Ósk og eins og venjulega ætluðu að vekja Ísland með látum og já, þau eru vöknuð á slæginu sjö í fyrramálið

0: blessa á þessum ágæta sunnudegi ég heiti Þóra er að sem ég segi þetta gott í bíli ætla að bruna heim það býður mín kjúklingasúpa uppáhaldi mitt
1: Nú haust útsala hjá Körfi fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is
2: Rafa nýtíu ára og þér búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins. Þykir hér vætt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
4: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
7: Þurrir hælar. Glósi reddar málunum. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
8: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

Hendur geta verið alveg óþolandi En það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði. Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.

0: Ormsson.
1: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is.
2: Sagði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
3: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Brennslan vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Inga Sæland, fyrir nýja möguleika í heimilisbókaldinu. Ég ekki á yfirdrætti lengur. Bankinn og ég höfum einfaldlega ólíka upplifun á því hvað ég á mikið.
2: Já,
1: það er bara þessu.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Ég var á lausu í korter eftir fyrirskilnað og þar slæddist til mín á köldu friðskvöldi skrifandi maður. Ég sverða, ég opnast þessu krossfiskur. Það kom bara...
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmt.

0: 우리 발이 피에스 프랑카리 허브랑 이빌 에이에나 툴리퍼
1: 피에스 프랑카리 smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavíkuævintýr úr töfraheimi Tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: Pési prakkari,
0: en þú ert alls ekki ræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési prakkari sýndi í Sambíón.
3: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóð. Veradesign.is
4: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
3: Laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.

0: kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Veturinn kemur alltaf aftur. Vert á undan honum. Skiptu strax yfir á réttu dekkin. Hjá Nesdekk.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Frískandi bragð með extra.

0: árshátíð í sama salnum og í fyrra? Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni árshátíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
1: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta alla og segja öllum að þessum að vinna, verðum að bika meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það fuku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom tjaldi bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
4: Ímyndaðir að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
6: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
4: Nú eru haustdagar Kía. Tryggðu er Kía sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kía bílum. Askja.
5: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.

0: 1000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Rafa nítíu ára og þér boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð

Hrotur geta verið alveg óþolandi En það geta líka verið svo krútlegar Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum Magaðins Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla

við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú

0: og braggott millimál.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Komdu í Báhás og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Tækninar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari. Á American Style.
1: Pési Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
2: Hér er ég!
3: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkar sýnt í Sambíónum.
4: Í Bauhaus fimm ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.